peiso ata chocho e ya ta ne e chanto chil ne ne ke e to ta e ro ben ta ho til ata ta nila nana alto e ya remena ho chapter lo ta no e ya ti ka ta mo bis kanen he ka hal jishi ke ne ge pe ka chi pa ta chi ke ya to ne unit 1 ato e ya ka hal jish to li e shon ti na ko aten dil chile sh